0: Реклама.
1: Маєте батьків похилого віку? Ви є опікуном. Доглядаєте самостійно за ними?
2: Не маючи змоги працювати?
1: Отримайте справедливу офіційну державну компенсацію за це. В компанії Anytime Home Care ми допомагаємо в оформленні виплат за опікунство. Консультуємо з приводу подібних компенсацій та надаємо необхідну інформаційну та сервісну підтримку в подібних справах. З Anytime Home Care ми завжди поруч, щоб піклуватися про ваших близьких.
2: Деталі за телефоном
1: 224-434-39-90.
2: 224-434-39-90.
1: Спілкуємось українською, англійською, іспанською та литовською.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: тільки корисна реклама.
1: Ви керуєте логістичною компанією? Зубний біль водія в рейсі – це проблеми та збитки. Доктор Віталій Швець у Чикаго пропонує стоматологію для водіїв. Швидко приймаємо.
2: Приймаємо по суботах.
1: 10 років гарантії на пломби. Дзвоніть чи пишіть 773-823-5972. 773-823-5972. Або знайдіть синє оголошення на сторінці URC Radio. Доктор Швець. Якісно, як для себе.
3: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців в США.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Дворсі Радіо. За океаном сила.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Юарсі Радіо. Реклама на Юарсі Радіо.
1: Ви керуєте логістичною компанією? Зубний біль водія в рейсі – це проблеми та збитки. Доктор Віталій Швець у Чикаго пропонує стоматологію для водіїв. Швидко приймаємо.
2: Приймаємо по суботах.
1: 10 років гарантії на пломби. Дзвоніть чи пишіть 773-823-5972. 773-823-5972. Або знайдіть синє оголошення на сторінці URC Radio. Доктор Швець. Якісно, як для себе.
3: А що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
4: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: українці, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го. Кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.
2: URC Радіо. Сучасне українське радіо у США.

0: В Чикаго 8 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Дай Боже здоровечко, шановне панство, дорога родина, мене звати Хас.
1: Ценкий на радіо URC.
2: Це Юлія Саніна, гурт Hard Kiss.
3: Це Джері Хейл.
4: Це Мама Ріка.
5: На зв'язку Артем Пивоваров на URC радіо.
6: Слухайте лише якісну музику на URC

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Слухайте лише якісну музику. Якісну музику на URC Radio.

0: Реклама.
1: Потрібен вебсайт для бізнесу? Компанія BFG iTech – ваш надійний провайдер цифрових послуг. Стильно, професійно, якісно, швидко та надійно. Деталі за телефоном 224-268-88-81 або на сайті bfgitech.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Я Тарас Тополя і гурт «Антитіла».
1: Всім привіт! Це Марієта.
2: Привіт всім! Мене звуть Женя Галич, я Зато Арваль.
3: Це Валерій Харчишин, група «Друга ріка».
4: Привіт! З вами Юлік, і ви слухаєте URC Radio.
5: URC Radio. Українська музика у США.
6: Просто вмикай та слухай.

0: Шикаго, 9-та година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Ви слухаєте URC Radio.
2: А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Людина.

Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного перевання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії.

0: Реклама. Відчуй себе як вдома, святкуючи важливі події. Лише американсько-українська музика та неймовірна дружня атмосфера. Бронювання та деталі 847-928-0187. Сайт www.galaxybankets.chicago.com.
1: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: URC Radio. Гармонія українських нот.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі

0: На URC Радіо лунає танок на Майдані Конго.
1: Це Христина Соловій на URC Радіо.
2: Це Мирослав Кувалдінгуд Зев'ю.
3: Привіт, друзі, це Кіше. Вітаю Чикаго, вітаю всіх, хто слухає нас за океаном.
4: Привіт усім, це Віктор Вимик з групи Мері.
5: Привіт, це Ілля Літай на URC Радіо.
6: URC Радіо. Про

0: Чикаго, 10 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.

0: Реклама.
1: Сьогодні правильна сторінка в соціальній мережі – це лице вашого бізнесу. Від лиця вашого бізнесу залежить кількість і якість ваших клієнтів. Зробіть свою сторінку професійною. Зателефонуйте 224-268-88-81.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: українці, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го, кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.

0: Привіт усім на URC Radio. Це Олександр Положинський.
1: Без обмежень. В ефірі URC Radio.
2: На хвилі URC Radio спеціально для вас. Альоша.
3: Це піанобой на URC Radio.
4: Привіт, це Андрій Хливнюк, вокаліст Boombox.
5: Всім вітання, я Андріана.
6: В ефірі URC Radio. З вами Тарас Чубай.
7: На URC Radio. З вами Табаков.
8: Доторкніться до частинки України, слухаючи разом URC Radio.
9: URC Radio. З Україною в серці.

0: Чикаго, 11 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: URC Radio.
1: Слухайте нас онлайн
0: urcradio.com.
1: А також
0: завантажуйте наші додатки з магазинів App Store та Google Play.

0: можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Слухай українську музику на URC Radio.

0: Реклама. Digital Creative Agency BFG iTech допомагає бізнесу збільшувати продажі та примножити прибуток. Google Ads, Google Shopping, YouTube Ads, Facebook Instagram Ads, Facebook Shopping Ads, TikTok Ads, SMM, SEO та інші види цифрових сервісів. У вас є проект і ви готові його обговорити? Телефонуйте прямо зараз. 224-268-88-81.
1: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: URC Radio. Море позитиву, драйву та емоцій.
1: В Чикаго північ. Ви слухаєте URC Radio.
2: URC Radio.
1: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
1: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

братский чуб. Вот таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: URC Radio. Сучасне українське радіо у США.
2: URC Radio. Просто вмикай та слухай.

0: Реклама.
1: Маєте Facebook-сторінку, Instagram, LinkedIn, Twitter? Ці сторінки потребують професійного обслуговування. А ви готові це робити самостійно? Ні? Тоді телефонуйте в компанію BFG iTech. Весь спектр послуг в сфері діджитал-маркетингу та соціальних медіа. 224-268-88-81. BFG iTech – ваш надійний цифровий партнер. Професійно, якісно та креативно.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Дай Боже здоровочка, шановне панство, дорога родина, мене звати Хаск.
1: Ценки на радіо URC.
2: Це Юлія Саніна, гурт Hard Kiss.
3: Це Джері Хейл.
4: Це Мама Ріка.
5: На зв'язку Артем Пивоваров на URC радіо.
6: Слухайте лише якісну музику на URC

0: Чикаго, перша година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: URC Radio. Древо на зв'язку.
2: Це Влад Шіф на радіо URC.
3: Це Ель Кравчук на URC Radio.
4: Це Анна Трінчер в радіо ефірі URC Radio.
1: URC Radio. Музика хорошого настрою.

0: Чикаго, друга година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: URC Radio. Драйвуй без обмежень.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже прийшов.

0: Реклама.
1: Плануєте весілля? Святкуйте якісно та стильно. Galaxy Banquet з Чикаго – місце для ваших подій. Бронювання та деталі. 847-928-0187. Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне, перемагаю. Як ти, мамо, вірю, синку. Як ти, побратиме, палимо, брате. Як ти, Україно, ми разом. Як ти означає «люблю».

0: Дорогенькі мої, це я, Оля Полякова, і спеціально для радіо URC.
1: Привіт, це Мішель Андраде в ефірі URC Радіо.
2: Йоу, привіт, це Кілемен з гурту Калуш. Спеціально для вас в ефірі радіо URC.
3: Всім привіт, це Голубенко на URC Радіо.
4: Всім привіт, це Алексєєв на URC Радіо.
5: URC Радіо. Наша українська хвиля.

0: Шикаго, третя година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Додаткові можливості для просування вашого бізнесу. Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти. Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: На URC Радіо лунає танок на Майдані Конго.
2: Це Христина Соловій на URC Радіо.
3: Це Мирослав Кувалдін, Good The View.
4: Привіт, друзі, це Кіше. Вітаю Чикаго, вітаю всіх, хто слухає нас за океаном.
5: Привіт усім, це Віктор Вимик з групи Мері.
6: Привіт, це Ілля Літай на URC Радіо.
7: URC Радіо.

0: Реклама.
1: Запустили рекламу, а вона не працює. Отримали перші заявки з реклами, але ніхто не купує ваш сервіс. Не знаєте, що робити далі? Компанія BFG iTech – експерти з діджитал-маркетингу. Партнери Facebook та Google. Телефонуй та отримай безкоштовну консультацію. 224-268-88-81.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Вітаю слухачів URC Радіо. З вами Злата Огнівіч.
1: Всім привіт, це Тамерлана Льона.
2: Привіт, з вами Ірина Білик.
3: Я Нікіта Кісельов на URC Радіо.
4: Привіт, це Позитив.
5: Всім привіт, це Антон Вельбой в ефірі радіостанції URC Радіо.
6: Тільки найкраща українська музика на URC Радіо.

0: Чикаго, четверта година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: URC Радіо. Радіо, яке завжди поруч.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум, це

0: Реклама.
1: Проблеми у бізнесі?
2: Падають продажі?
1: Неможливо знайти працівників? BFG iTech – ваш надійний партнер з вирішення технічних і стратегічних онлайн-проблем вашого бізнесу.
2: Деталі за телефоном.
1: 224-268-88-81.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: URC Радіо. Своє рідне.
1: Мамо, нам так добре мовчати вдвох. Мамо, я так хочу, щоб почув мене Бог. Хай би стало менше всіх твоїх тривог. Мамо, нам так добре мовчати вдвох.

0: Чикаго, 5 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Ранковий фреш на URC Радіо.

0: Анекдот? We have a lot!
1: Вас вітає клуб анонімних обжор «Припорошені гантелі».
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі!

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама. Перший ресторан без російської музики. Зручна локація.
1: Два затишних атмосферних зали.
0: Патріотична музика рідної землі. Телефон 847-928-0187. Сайт www.galaxybankets.chicago.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: Це корисна пігулка для хорошого настрою. URC Радіо.

0: Шикаго, 6 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
0: Ранковий фреш. На URC Радіо. Музична новинка. На URC Радіо.

0: українці, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го. Кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Чому ви постійно заглядаєте мені в декольте?
2: Мадам, мені дуже цікаво побачити ваш внутрішній світ.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC Радіо. Слухай справжнє українське.

0: Реклама.
1: Автоматизація бізнес-процесів – ключ до успіху сучасних компаній. Бажаєте вивести свій бізнес на новий рівень завдяки сучасним технологіям та інтеграціям? Звертайтеся до спеціалістів компанії BFG iTech за безкоштовною консультацією 224-268-88-81.
2: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: Слухай українську музику на URC Radio.

0: Чикаго, 7 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
1: Ранковий фреш на URC Radio.

0: URC Радіо. Сучасне українське радіо у США.
1: URC Радіо. Просто вмикай та слухай.
2: URC Радіо. Наша українська хвиля.

0: Привіт усім на URC Radio. Це Олександр Положинський.
1: Без обмежень. В ефірі URC Radio.
2: На хвилі URC Radio спеціально для вас. Альош.
3: Це піанобой на URC Radio.
4: Привіт, це Андрій Хливнюк, вокаліст Boombox.
5: Всім вітання, я Андріана.
6: В ефірі URC Radio. З вами Тарас Чубай.
7: На URC Radio. З вами Табаков.
8: Доторкніться до частинки України, слухаючи разом URC Radio.
9: URC Radio. З Україною в серці.

0: Анекдот? We have a lot!
1: У кожної роботи є три плюси – п'ятниця, зарплата і відпустка.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі! URC Радіо.

0: На зв'язку.
1: Це Влад Шіф на радіо URC.
2: Це Ель Кравчук на URC Радіо.
3: Це Анна Трінчер в радіо ефірі URC Радіо.
4: URC Радіо. Музика хорошого настрою.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Смакуй життя, воно єдине.
2: Народжуй дітей,
1: шануй рідних,
2: святкуй події,
1: танцюй,
2: співай
1: і розважайся. Galaxy Banquets Chicago – справжній український ресторан. Бронювання та деталі 847-928-0187.
2: Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: URC Radio.

0: Чикаго, 8 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка. На URC Радіо.

0: Всім привіт, це Фома з гурту Мандри на URC Radio.
1: Це група Цвіт Кульбаби.
2: Це Асія Ахат.
3: З вами Іван Наві на URC Radio.
4: Привіт, це Аркадій Войтюк.
5: Це група Гайдамаки.
6: Привіт, Чикаго, привіт, URC Radio. Мене звати Наталка Карпа. Слухайте якісну українську музику.
0: URC Radio.
7: URC Radio.
8: Українська музика у США.

0: Анекдот. We have a lot.
1: В книжковому магазині.
2: Вам щось легеньке почитати? Та мені все рівно, я сьогодні машиною.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
3: URC Радіо. За океаном сила.

0: Реклама.
1: Пронизливі ноти української душі. А пісня – це душа. З усіх потреб – потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Galaxy Banquets Chicago. Справжній український ресторан. Бронювання та деталі 847-928-0187. Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
2: URC Radio.

0: Шикаго, 9 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях, ви частинка хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Як ти? Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне? Перемагаю. Як ти, мамо? Вірю, синку. Як ти, побратиме? Палимо, брате. Як ти, Україно? Ми разом. Як ти? Означає «люблю».

0: Анекдот. We have a lot.
1: З протоколу зборів у лікарні.
2: Після гострої дискусії з головним лікарем, гінеколог, уролог і проктолог були відправлені ним по своїх робочих місцях у цинічній формі.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
3: URC Радіо. Сучасне українське радіо у США.
4: URC Радіо. Просто вмикай та слухай.

0: шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Запустили рекламу, а вона не працює. Отримали перші заявки з реклами, але ніхто не купує ваш сервіс. Не знаєте, що робити далі? Компанія BFG iTech – експерти з діджитал-маркетингу, партнери Facebook та Google. Телефонуй та отримай безкоштовну консультацію. 224-268-88-81.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
2: URC Radio.

0: Чикаго, 10 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Radio.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Андрій кинув свою дівчину, оскільки вважав, що вона із ним через гроші, котрі він їй винен.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
2: URC Радіо. Так звучить сучасна Україна.

дня. Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне, перемагаю. Як ти, мамо, вірю, синку. Як ти, побратиме, палимо, брате. Як ти, Україно, ми разом. Як ти означає «люблю».

0: Реклама.
1: Проблеми у бізнесі?
2: Падають продажі?
1: Неможливо знайти працівників? BFG iTech – ваш надійний партнер з вирішення технічних і стратегічних онлайн-проблем вашого бізнесу.
2: Деталі за телефоном.
1: 224-268-88-81.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
4: URC Radio.
5: URC Radio.
4: Українська музика у США.

0: Чикаго, 11 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: Вітаю слухачів URC Радіо. З вами Злата Огнівіч.
1: Всім привіт, це Тамерлана Льона.
2: Привіт, з вами Ірина Білик.
3: Я Нікіта Кісельов на URC Радіо.
4: Привіт, це Позитив.
5: Всім привіт, це Антон Вельбой в ефірі радіостанції URC Радіо.
6: Тільки найкраща українська музика на URC Радіо.

0: cracks in my head.
1: Анекдот. We have a lot.
2: Добрий день, Тетяно. Я надіслав.
3: Добрий день, Надіславе.
1: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
4: URC Радіо.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Пронизливі ноти української душі.
2: А пісня – це душа. З усіх потреб – потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. Galaxy Banquets Chicago – справжній український ресторан. Бронювання та деталі 847-928-0187. Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: URC Radio.

0: Дай Боже здоров'я, шановне панство, дорога родина. Мене звати Хас.
1: Ценки на радіо URC.
2: Це Юлія Саніна, гурт Hard Kiss.
3: Це Джері Хейл.
4: Це Мама Ріка.
5: На зв'язку Артем Пивоваров на URC радіо.
6: Слухайте лише якісну музику на URC

0: Шикаго полудень. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка. На URC Radio.

0: ЮАРСІ Радіо.
1: ЮАРСІ Радіо. Сучасне українське радіо у США.
2: ЮАРСІ Радіо. Просто вмикай та слухай.

0: Анекдот? We have a lot.
1: Вам треба кинути, пити і курити.
2: Лікарю, але від вас теж чути перегаром і тютюном.
1: Треба робити так, як лікар каже, а не робити так, як лікар робить. Ясно?
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
3: Це корисна пігулка для хорошого настрою. URC Радіо.

0: Реклама.
1: Маєте Facebook-сторінку, Instagram, LinkedIn, Twitter?
2: Ці сторінки потребують професійного обслуговування.
1: А ви готові це робити самостійно? Ні? Тоді телефонуйте в компанію BFG iTech. Весь спектр послуг в сфері діджитал-маркетингу та соціальних медіа. 224-268-88-81. BFG iTech – ваш надійний цифровий партнер. Професійно, якісно та креативно.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
4: URC Радіо. За океаном сила.

0: URC Radio.
1: Чикаго, перша година. Ви слухаєте URC Radio.
2: URC Radio.
3: Партнер точного часу – компанія
4: BFG iTech.
3: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
4: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.

ви слухаєте URC Radio. URC Radio. Лише яскраві фарби.

0: Анекдот? We have a lot.
1: У тебе є хобі? Так, але жінка хоче, щоб я закодірувався.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC радіо. Слухай, танцюй, співай.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи події. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Святкуй по-українськи. Смачні українські та європейські страви. Якісний музичний супровід. Будь з нами. Телефон 847-928-0187. Сайт www.galaxybankischicago.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Вітаю слухачів URC Радіо. З вами Злата Огнєвіч.
1: Всім привіт, це Тамерлана Льона.
2: Привіт,
3: з вами Ірина Білик.
4: Я Нікіта Кісельов на URC Радіо.
5: Привіт, це Позитив.
6: Всім привіт, це Антон Вельбой в ефірі радіостанції URC Радіо.
7: Тільки найкраща українська музика на URC Радіо.

як ти? Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне? Перемагаю. Як ти, мамо? Вірю, синку. Як ти, побратиме? Палимо, брате. Як ти, Україно? Ми разом. Як ти? Означає «люблю».

0: Чикаго, друга година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Радіо.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Ні, ну ти знаєш, я не ідеал, але і ти не спільний концерт Калуш і Дзідзя. Угу.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
2: Всім привіт, це Фома з гурту Мандри на URC Radio.
3: Це група Цвіт Кульбаби.
4: Це Асія Ахат.
5: З вами Іван Наві на URC Radio.
6: Привіт, це Аркадій Войтюк.
7: Це група Гайдамаки.
8: Привіт, Чикаго, привіт, URC Radio. Мене звати Наталка Карпа. Слухайте якісну українську музику.
0: URC Radio.
9: URC Radio.
0: Українська музика у США.

0: Привіт усім на URC Radio. Це Олександр Положинський.
1: Без обмежень. В ефірі URC Radio.
2: На хвилі URC Radio спеціально для вас. Альоша.
3: Це піанобой на URC Radio.
4: Привіт, це Андрій Хливнюк, вокаліст Boombox.
5: Всім вітання, я Андріана.
6: В ефірі URC Radio. З вами Тарас Чубай.
7: На URC Radio. З вами Табаков.
8: Доторкніться до частинки України, слухаючи разом URC Radio.
9: URC Radio. З Україною в серці.

0: На URC Радіо лунає танок на Майдані Конго.
1: Це Христина Соловій на URC Радіо.
2: Це Мирослав Кувалдінгуд з Вью.
3: Привіт, друзі, це Кіше. Вітаю Чикаго, вітаю всіх, хто слухає нас за океаном.
4: Привіт усім, це Віктор Вельник з групи Мері.
5: Привіт, це Ілля Літай на URC Радіо.
6: URC Радіо.

0: українці, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го. Кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.

0: до губ твоїх лишається півкроку.
1: Реклама.
2: Смакуй життя, воно єдине.
3: Народжуй дітей,
2: шануй рідних,
3: святкуй події,
2: танцюй,
3: співай
2: і розважайся. Galaxy Banquets Chicago – справжній український ресторан. Бронювання та деталі 847-928-0187.
3: Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
1: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
4: URC Радіо. Неможливо відірватись!

0: Чикаго, третя година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.

0: URC Радіо. Сучасне українське радіо у США.
1: URC Радіо. Просто вмикай та слухай.

0: Анекдот? We have a lot.
1: Отче, я хочу посповідатися.
2: П'єте?
1: П'ю, але може спочатку посповідайте?
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC Радіо. Слухай справжнє українське.

URC Radio. Слухайте нас онлайн urcradio.com, а також завантажуйте наші додатки з магазинів App Store та Google Play.

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Digital Creative Agency BFG iTech допомагає бізнесу збільшувати продажі та примножити прибуток. Google Ads, Google Shopping, YouTube Ads, Facebook Instagram Ads, Facebook Shopping Ads, TikTok Ads, SMM, SEO та інші види цифрових сервісів. У вас є проєкт і ви готові його обговорити? Телефонуйте прямо зараз. 224-268-88-81.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007. URC Radio. З Україною в серці.

0: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла».
1: Всім привіт, це Марієта.
2: Привіт всім, мене звуть Женя Галич, я Зато Арваль.
3: Це Валерій Харчишин, група «Друга ріка».
4: Привіт, з вами Юлік, ви слухаєте URC Radio.
5: URC Radio. Українська музика у США.
6: Просто вмикай та слухай.

0: Чикаго, четверта година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка. На URC Радіо.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Трапляються в житті такі люди, котрих краще один раз побачити, ніж 100 разів побачити.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC Радіо. Наша українська хвиля.

0: Реклама.
1: У вас день народження?
2: Плануєте весілля?
1: Можливо, хрещення ваших діток? Ювілей, річницю весілля, вечірку корпоратив?
2: Тощо!
1: Пропонуємо професійне, стильне, веселе та сучасне музичне оформлення вашого свята. Співаємо на різних мовах, в різних стилях пісні на будь-який смак, починаючи з джазової,
2: фонової музики під час застілля,
1: плавно переходячи до веселої і запальної української польки,
2: розбавляючи романтичними нотами класичних світових хітів
1: і приправляючи все це клубно танцювальними ритмами. То чого ти чекаєш? Просто зараз підіймай свій мобільник і телефонуй 847-323-2488.
2: 847-323-2488.
1: Бідбі Бенд. Краща українська і світова хітова музика в живому виконанні.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: Слухайте лише якісну музику
4: на ЮРСІ Радіо.

0: Слухайте лише.
1: В Чикаго 5 година.
2: Ви слухаєте
1: URC Radio.
3: URC Radio.
4: Партнер точного часу – компанія
5: BFG iTech.
4: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
5: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
6: Музична новинка на URC Radio.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Ти мав 5 яблук, а потім я забрав 3. Що ти маєш тепер?
2: Проблеми з довірою до тебе.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі. URC Радіо.

0: На URC Радіо лунає танок на Майдані Конго.
1: Це Христина Соловій на URC Радіо.
2: Це Мирослав Кувалдін, Good The View.
3: Привіт, друзі, це Кіше. Вітаю Чикаго, вітаю всіх, хто слухає нас за океаном.
4: Привіт усім, це Віктор Винник з групи Мері.
5: Привіт, це Ілля Літай на URC Радіо.
6: URC Радіо. Просто

0: Шукаєте додаткові можливості для просування вашого бізнесу? Розглядайте нові рекламні платформи та інструменти? Хотіли б охопити українську громаду у США? URC Radio пропонує унікальну можливість для реклами вашого сервісу, продукції, бізнесу чи подій. Багатотисячна аудиторія, доступна та ефективна реклама, передові технологічні та креативні рекламні рішення, прогресивна команда передових фахівців, велика партнерська мережа послуг для цільового призначення. Ваші потреби – наші можливості. Синергія результатів. Деталі за телефоном 331-304-0007. 331-304-0007.
1: Музична новинка на URC Радіо.

0: Реклама.
1: Відчуй себе як вдома, святкуючи важливі події. Лише американсько-українська музика та неймовірна дружня атмосфера. Бронювання та деталі 847-928-0187. Сайт www.galaxybankets.chicago.com.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
3: URC Радіо. Музика хорошого настрою.

0: Шикаго, 6 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
0: Музична новинка на URC Радіо.

0: Анекдот. We have a lot.
1: Тату, ну чому ти думаєш, що якщо я був на дні народження, то я курив траву? Тому що я мама.
0: Анекдот на радіо URC. Сміються всі.
2: Hey, URC Радіо, з вами Артем Пивоваров.
3: Це Світлана Тарабаров.
4: Це Максим Бородін.
5: Це Яромія.
6: Я Віталій Козловський.
7: Привіт слухачам URC Радіо. З вами гурт «Очі в очі». Слухай Україну.

0: Вітаю слухачів URC Радіо. З вами Злата Огнівіч.
1: Всім привіт, це Тамерлан Альона.
2: Привіт, з вами Ірина Білик.
3: Я Нікіта Кісельов на URC Радіо.
4: Привіт, це Позитив.
5: Всім привіт, це Антон Вельбой в ефірі радіостанції URC Радіо.
6: Тільки найкраща українська музика на URC Радіо.

друзі. Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне, перемагаю. Як ти, мамо, вірю, синку. Як ти, побратиме, палимо, брате. Як ти, Україно, ми разом. Як ти означає «люблю».

0: Привіт усім на URC Radio. Це Олександр Положинський.
1: Без обмежень. В ефірі URC Radio.
2: На хвилі URC Radio спеціально для вас. Альоша.
3: Це піанобой на URC Radio.
4: Привіт, це Андрій Хливнюк, вокаліст Boombox.
5: Всім вітання, я Андріана.
6: В ефірі URC Radio. З вами Тарас Чубай.
7: На URC Radio. З вами Табаков.
8: Доторкніться до частинки України, слухаючи разом URC Radio.
9: URC Radio. З Україною в серці.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Реклама.
1: Плануєте весілля? Святкуйте якісно та стильно. Galaxy Banquet з Чикаго. Місце для ваших подій. Бронювання та деталі. 847-928-0187. Сайт www.galaxybanquetschicago.com.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
2: Більше української музики на urcradio.com.

0: Чикаго, 7 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.